0: 야, 형님이 조금 청청소 따뜻하게 저거 산지 있는 전반도 이제나 나 총시비가 제거 산총이와 티바가 길린. 우리 당디 티바가 지금은 아 나스덤즈그라 시동즈그 채택고 지시요. 나 조금 청청소마그 나 강한년한도 그 나치 나스덤 아제우 능가 산접세고노 리치년 주일. 조금 청청소마그 영 아 단제나 나스덤디 이고즈긴년 나스덤디 인고즈그 왔음지나 이고즈그 실히긴 주고주. 능기스 년비지스 나스덤디 능나 나치 히고노 스토고노그 아닐그라 사브샤 차스그 조크요크 디슈가 삼지기 과즈그 통고.
1: 아저우 에르타세코노 나그뜸 드샹킹가 아가르닌 진자가 옵진히체 가스타크탄 아단진일
2: 나그나즈가다 젤루즈그나 티냐다 에르능 저나 압삼즈그나 된다 뜨거르토 메쿠자 라모즈그다 시모즈그 록송이다 더스나다 언자라다 저우가 에르나그다 로압딩다 Даз гыт гада дан сунан газ гыт гыт да. Да жинер. Да, бөз кылмаз көп күтә дәм чо. Җәчен сүк ни дон дәм дәм чо. Да ни мәч тама горса да ач отсон гон абсын. Да. Яшымы да юасын да. Да. Чын вообще тон за да. Абара тапап җиңдә чок күп җинер. Да. Ни мәч тама горса да. Нынжо нын абзам жүрдө жимо тотсунго тонунда кирги харапсын мовшин зарада книга шай ганишине чекня ачи махчибине чекня жо верна абзын танда кирги тонмо кысын зарада нынжо нын абзам жүрдө та чөрги гогорада абзам мозгро алмар зида дан зарада кирги лобозкида аржо мэ тогдам я ишимо юк азу кучен танда Re manga chera zung zindar, tanda? Zung zara da, jay mozg da, shi mozg tra da, metuk da mga nang na pari da anza da, nang jaa nang abzum ka chumara ob zindar. Nga, nam ga laa mozg imandi, rang ki nyaz ka ayi enda maa rub zindar, tanda? Nang jaa nang abzum da kholang dangi. Rang ki gam nyadu kocha gari, nga? Rang ki gam yamad ngaar jaw yin. Чома рахч маң рангч мдаг жигап динэр. Тэнда? Андэ морахч хэдэн маратон. Тэнда? Анигэнян жигдэн. Тэнда? Тэнда андэ могода? Ата? Нишай кани сагу. Тэнда? Чи кукай дэнгэ да? Нэнгэ жаона абзам жибада. Дэб динэр. Да? Чушай кани гэрнян мзг маблынгда кохэ жири да. Жинсада. Тэнда? Нэнгэ жаона абзам жигда шайня кысчук мачулада. Да, чөне аюама юмды да. Рын, венен ұзын мазу жинзан да. Ең, жем ұтық қайып да тұңдар. Дәнің, ең, шайынға маши ашты ғырсы ғыпшыр аюа тұңдар. Дәні, жем ұғыр ғыдың салай, ең, чөк аны апсал мек күпсі да, ең, күк айдың зар да. Дәнда, жауының апсам жүргі да, цоз күкасың да, дағыл қатшы апсың да, дақсотчесек күкі да, кергенің ғайы да, соныңның чер тұңдың да, Нынгэ жа нын апсам жа апдык дык дыңы да. Да. Улур гын чу. Ани шай кызы чугуда юң деп жатыңыз да. Аның сып жындың да. Яң дем апшан за да чык кайып да тыңдар. Тында ачымак чигде жау ерна кири сын за да. Шко мима. Да чери гуглап ди. Каз гмарк чип ди да. Шуна да враз гынар. Тында ден ага сын за да. Ачыңа чөз гмырдалап жындар. Чо черда чиме рынгелен гысым жындар. Тында? Ачы мақчы жыра көппа мелада, карулы қазуында, осын сарда. Цун азықтан жүгін сауында, врағының ады ұнчай дауын сарда. Аллағында чүрді құланында, рын бөй жеста чынғы дау киап зида. Кергек жүгін сауында, шай ұзғада врағының ады ұнчай дауын сар. Тында? Шимуды, онды тұр көп жындар. Нэп сэрп жер кымакын көрсөндөр да. Сэрп жер кымакын жөндө керги жаугарына чарыусундар да. Ачмак чигде чөз гүлүн хүчтүн сада врасо нык сыпсы даунар. Да. Чөрдү колайына дулда учи сун жерде ачы не мамап жөндөр. Жумабак сэрп жер кымакын ап жийдин апсындар. Ак сэрп жер кымакын ургуңа ар кымама көп жада. Сэрп жер кымакын таңаңдың да. Дуунэр тэнда 송아가다 어 저거에나다 추즈기라 이든 굽존다 흥스크나 비슈든다 도진다 어 녀마든 건사초 어저우스 비초링 건가다 돌링 마운드다 나초 링고마 된다 흥그 굽잡든다 송아들아 왔습니다 어 저우스크다 кер게다 님톨무 멍롱라다 샤이크 치그라 마르친다 나 다 마르친스 바즈메게 당이 젠스스 답 짜고 저르주다 그럼 젠스게 도가다 흐서 어 마드그라듬 카드그라듬 다 망아즈 뛰든다 야 다 그럼 오친 다 좀 아르젠스 바즈게 다 엔다면 다 답 짜고 없지다 그럼 제가 떠나 나 로 보즈게다 답나 다 던로즈게 지게 시합스나 된다 잘루 там карту хмавши там нэг ч готв янж байгаа байна да ну бодоро кар готв та нар да алонг ченкар цааз үсүй чи зүг дон дон да ажаага ер наа осоо тий да шкура чаас үгүй да гэт та нар да а ян блон бодог ян ка да тан роз гэж яшаа да карча да уртаар адам дөшөн гүчгэн да нан ада шай зоо ёо ёо гоз байна да да да да да нэг жин зэн байн жи да тэг гэж ядан нар жаа да да ажаага ер наа да керги семдиги данзада аржау тагында бин а чочер ман чопсам номер хана эре чор номер хана ани чигерге якын жоқсындарда э жау ер нагада чор номер хана мача аба ма цыгы дүзгада ачи махчи бида ачи зота таты хей дан нахсан дан рама шигүсындарда карчада э гонгурга самада сауда чоқчик сунзада ngarar kir kida hamra adam dutta gjon usgda onar isim usgunar tanda jawer nagda achin da dutta gchip ti tuch gargi gargi mengs genda stasngda chunya chag jinna chams nemnya achma gchip jinna nga shonga nang ja nang absam chuk simoira da ni aba nje mozgun gor kurtang da nga tsug dusg er nab di mama azgchata da da khay da nagsan da onar amish gchip jinsa da tanda жаугаерна семдигдигда мудин жардан тында корняда вчера нанг жаны авсан жоса та цаг чисун жада анти могода нанг жаны авсан тун ргыгшуа тидин да кергедала кана суккай жам ну кедан залада жаугаерна колун ичирда так жерге чибин залада лон бузга лон лон ман чаш укатчас клукдамыз кда ура лган тааз гүшэг дэн цаа да энэ ч гүшэвсэн цаа да лон дэг да энэ ч үнгэн га бара ам нян жай кудуг дарыбсэн да яг ер нэг да цалиб дал да энэ мог тотон нак бян дэм усатан да нэг жоон авсам дэр авчам на цал да нэг жоон авсам дэр бутан дэвсэн нэр яг ер на да ер на чонэн дорат ач мах чи яг ман тавтын жог чи га тон үзэн нэр да жагыр нагда мен аба ачемахчи нөтсөн гэж айтганга жак мен тавд ёон жаарнар

0: 야나치덴비년군족부남바 던전바 체롱 로마가 양 띠르진 체남바당 냠테 와능 첸지 포냐게 타퉁가 끌음니 한숨 정벌 리크시글 데나 띠른 던전바게 글라튼 알랭 어동네 속글치 멍아즈가 남니 통요 체남비 양 다르타 아다데 치치긴 잠나 나츠 덴첸데 센시는 게 요라 데나 참드는 이 체남바 대궁 글렌첸는 아 고디 요누글치 뜨긴 오초즈길 Tumara lama pmo roma ge mawa mu shiri tongjin chen sergunu ga mangle shi tang la chil tang lamu chu nam chu chi ge ami chalu sergunu ga leng shi lama dgmu ge stan duwi phasan dugna yo sergunu ga mangle shi adabi ge sha kan chu ma jil yi la zong sergunu ga dong ne shi tang ka sang chil ge chen sergunu ga mangle shi ji shi le chu tang khwang go ni ge chang yang jam ching ger le sergunu ga dong ne shi Roma tsuge, jindisim zombi ghlishg den sergunuga manglishig. Tangchu tang rangsil khwade nige, shang tang yilni layung sergunuga ghlishig ji gorgishi yul. Dina rupu nambag yang degunga tatunga lencende jilde tang shugil lakchinda tag aranga pama panchil tang, rupu rukmuswa, sendim tsonshil ji muntinda karsamna nga tsu tatungkanga kabrang chang, tgav denchig, jgisim nige sendan ar nga tang, tgav denchig, jgisim nige sendan chig. Тэгэв дэн чиг тэгсэм нэг аргаахсан тэг гэлэмдэй кабар юм бар ргасэ ши. Дина дэрэн гэлэн цэн дэй чи тумар гуд гэйо нүглэх чи лма пхмо рома гэ мава му шэри тунжэн чэн сэр гу нүга мүнлэн дэй гэн. Дина дарта чукбуз гэ ян гэлэмна гэйо гэ чи чукбун дэг кабар нэлэн згэйл. Вэй чукбу чу дэму?
1: Oh, demo cho demo.
0: Demo ya ke. Dina derang len chen de chi thumr ko de yo nu lg che lma phmo do ma ge ma wa mu she de thong jen chen ser gu nu ga mang len de yin.
1: Oh ya. Ka ni nga ya ro kra.
0: A de cho de wa cha zo ka.
1: Ni lg chin de cho don de ba da cha tong a chi ke ni.
0: Kwa chin chi.
1: Ni che ko ko lma demo to de ni.
0: Ade tina leman digmu ga mangles nga chu tegung ga len chen de nga ko de yul
1: o te yin jo ni ka mena chu ri wa de shak da la ti ta de ni khong chi chi thong mon da ga chang go la
0: ade
1: o te chi mo ta da ti ka chi chi lo yo kwa de da lo len de yang te nyen de do ni wa yang la yang de nyen de da ti ska cha na na ta de tham chi ko yak mo
0: ya tina chi ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི Tsamdani kodgi yonu alama pkhmu roma ge mawa mu shiri tongjian chen sergunu ge amanglanda yin. Dina chi khuansu chi tegung ge tatung ge lintsenda jil de tang alama pkhmu roma ge amanglanda sazga lakchi kirji.
2: O ya pkhmu roma ge manglata pacho da tegung tashi pekunga chasandu soyi lishin hana yunga kadak kazga lakchi kirni.
0: Gwajan chi?
2: Ale tamani ta gik namba yung. Дэгэр намбайан кадыр-кадыр лэгчэв кэрнээ.
0: Ады?
2: Тон жигмэг нэнэ, лэнсэ жигмэг нэнэ, рэдэг чуэлэ жигмэгтэнэ.
0: Адэбэгэ рэдэг чуэлэ?
2: Алэ, алэ.
0: Я, тэна тэнэ жимагэ лэнсэ нэнэ, адэбэгэ рэдэг чуэлэ, чуэрэ важэнтэ кодгэлэ.
2: О, я, катэнчэ.
0: Чумэгэ тэна мэнтэ тэнэ цу лэнсэ нэ нэмбэр гасэшэ тэна нэкэ кэдэму?
2: Я, дэму.
0: Я. Wei tupo chu demo.
3: Oh, cheno tumba demo.
0: Demo yen tina tupo ge chamdani ko dge yonu ge lkhche la ma phmo do ma ge ma va mu shadi thongjen jen ser gunu ga manglen de sazga lkhche kirje.
3: Oh, ti manglen ye mo to cho tham bi lkhche te phano yen.
0: Kwa tin chi?
3: 린춘 지금이 나 접이다 린춘 소니게 냠는 거 동네 강로도 거기 나와가
0: 레티나 군이영 아치 환추게 더비게 르득촐 레와톤타 디나치 다 탕글린 센디나가 더비게 마임바 젠식 랭즈 레와톤나
3: 아 초코 초코 전화근인데 근이 얼마 돈비 너무 조용한지는 곧
0: Yeah,

0: 메야
1: 체랑 아셔고 아르게 소니 토모데니 다시 나라 고칭 하가텔이 흑안지 주이 땅타야
0: 더 치소 좀지 서크 메나 타야
1: 좀게 용노 메네 닥친 통사즈가 쵸르케 용오세라 오 사글란지 추 토파즈 카르터세 아나 조그르 조그니 인저크 인저케 용지리 테랑다 아킨 도과글그니 욕바이 지글런 탑삼 요주르자 나트이 땅다 치커자 초라 Lavjigjiz marara sile shankanga rang thongotan phartang phart a kon thevgna akha moro chgan thotang chota gochi yongno chekhra nga tan dang jab ke chekhna zire chin thongjura go khazin thongka irang khanga ma yongno mani shanjog tamu tina talar thana khnam ka
0: yak chor go la tama khora tani khalde ti
1: til nga jo go chim balayo ni tongchara ni ni ni kha tongde chekhno yi Нямунга кара мохчи хоти шани хорзы серна мар. Чыгы хорзы серна бу.
0: Чыгы гонара та хчин тон гонара.
1: Аро тансан та хчин тон сонер вара хчери дали. Хчери хаттыгна шачи ок бу.
0: Джоин кани зата мутай тавни.
1: Джоин канер мне гсе. Чыгы тохтунан данда чыңвлынан данда кахчыгыры каматыны ланже мексер ну.
0: Оттомота мантина мантуна дарым.
1: Чера ашек ок. Ту мантын мантунсан жони. Osim ul jambu shali ul kuskima chundanda Chuzi namun go
0: Shiga
1: Chuzi namun da Tatari
0: Chirge nga chig go namar go
1: Chig go dun meyla tangsan ta sasir chigchi
0: Ngoma shani nga homaz gin ya
1: Re mu homaz, homaz gar kimaz gyo ne Chu Gom bular go
0: ओ या वे नच
1: या दोको तमारे छो तनी सुवा दो गांजोर गोख चिम बला ता शेरा यो तनी ता छो
0: चक चक करो गांजो मर को ना गोम बिचमे
1: खचिन तंगर गज के छे छो दो हम्म तेरा मारे छो सुवार गोख ती वाला तो शेरा खरा तनी ता गाम
0: मारे nga gom bichi me ya
1: atata ma yone shi yone shi tama ego
0: mar ya chige nga tu gom
1: mar mar mar chu go ta tang chu khang kar chi ta tang da
0: ya ya nga ju
1: ha dijin ma a dijin ma tam jo kwa nga thon ko di thon thang tam jo kwa ka yeg zin da du ka na nge chep ja ji ni kho ta ka te ra chi ni arig tang sa ta si ge ta chu nang ga chi ge yen man me Tam benar, mandi cerit. Aha, dewi ni cuci kita mari. Trainer gas kita jisten na me, jo.
0: Tadi pasana saya gasin sendiri. Aku, naya.
1: Curi mu, curi ko. Curi. Чонжога.
0: Анжока. Яг так он бацаа хийга.
1: Хийгэрэ дараа унтахшилэ.
0: Яа так го чаазын тунаа даачг.
1: О, тэтэтэг юм яа. Тунаа шай чу хаман тун яа.
0: Яа цог.
1: Яа мо.
0: За чиман тунаа гадан тунсам ичээрэ танго.
1: А чэргэхса нэла ман тун котг юм.
0: На тоозын тэнжэ.
1: Аха, агназ гэв чат.
0: Нарчи.
1: Ах чо ти чиг чат ан тамар чэнэ ти.
0: Тэри. Tina ngandana ak uzur tsa chi shang chi ke manz go ta tan thong man thong a
1: ta shang go ni so tsa mar chele nga zi no ra lor ji ga chi ga shang chu se ka
0: ta yan tsen re la go be chi ma yong ga
1: mo yong sa cha zi ni yong go ge zi re ma yong
0: na ta tsu
1: ya mo
0: a cho tsu
1: a ya mo
0: chi nga te na chi ni mar gi zi ga
1: har gi yo na ta ra nyam bar zo ma ji ga ta
0: nyam ji ku ji ta nga ni ta re la
1: Tari.
0: Arak.
1: A.
0: Chu talin na nar tsachinz go namna.
1: Ar tsachinz go mar, ar tsaz go mar, khaz go re ya.
0: Ho kha. Kha sana go pi sa sa shi sera kha ta.
1: Aloin ba ya tamni ta.
0: Ana ak zi ya. Chu chi ko kni ni sam zi chi gz gani. Chirge na tug go namar go.
1: Alein zara. Chu ta tinar ni gaz gi no khi gra.
0: Mo ma shani. Nga homaz gen, ayarnung shintang nere chah.

야적 남바 고니 노르근란 비든가 그 참반 디 쪽보즈 그 카브르 용타라 영 카브르 냥샤 조라직 지카브리 오고 그라영 다르트그라 드라즈시 그 메카즈 카브르 차타야더니 글음 릴 삼나 조디 수 담즌 글레츠 타톤 컨거 글음데 카브르 오주가 세일더니 치남바 그 카브르 그주라 쇼르게 양 아추는데 드바즈가 나타 주일 드바르더 나우 그 딜은 카르세 입실 탐나 조 레츠 타톤 컨거 글음데 카브르 통아 코라 나르즌 아서가 안동도 고브르기 주일 야더니 저와 동호 모인지나 저르그 나르가 강리스 저르그 나르가 강강시 저르그 나르가 강강리스 띠초니 다 타마카가 님이 디소바보스리스 타마카가 님이 디소바보스리스 더니 정응 양섬드 강강차치 정응 양섬드 강강차치 저왁섬레라 저와 저 모인지나 사무 차브종 급질 강리스 사민 차브종 급질 데강리스쿡 딘초거 저와 르가오 모인지나다 카르슨 키니는 소마 오당이다 머신데 야 마르그 멤바 셀비 르미 세코노데 아르젠 긍급장 요크 세 마르그 멤바 셀비 르미스 야 카르슨 키니는 지나 주 기르긴 디칭게 니몬데 마르그 멤바 셀비 르미즈니 다 참마가 르토크 요크 카크 요크 카르크 요크 디나 마르그 멤바 셀비 르미 세코노데 주 젠게 간탑시나 아르젠 긍급장 와시그리스 젠 긍리스 덩인즈네 고야 므르르 나르가 긍긍 니브시아 고고다 아히가더니 타마카가 니무 세코노데 좀바포 삼친데 좀바포 스리시티 고 딘초근디 장양섬 그 찰른데 긍긍 차트리스다가 삼몬 차브종 급젤 삼몬 차브종 젤른데 긍긍 리스 고거더니 아다 마르 멤버 실비 로메 세코노데 아르젠 긍급장 요코스 테릉근디 나나지 장랭 거르기 지금 망근난 라즈거리야 조코나비 공거트완더기 딜랭 키거욕 야다가 되는 그 저와디 딜란나소소 치타주질 저와 동모 움저르가 나르가스 고노다가는 그 딜란데 강리세르지나 다 암저르가 나르가우 강강리즈나 니 디 샨마 조 틀드르가시 니 디 샨마 조 틀드르가 나르게 마크시니즈 메타라 테릉 우시아나 마르치나 망저리 삼그 도모즈르 야르가 나르가우 츠모히나 욕 니 디 샨마 조 틀드추시 Тэгэ тамакагэ нимгэсэгүүн үгэр зумба нэ замчиндэгэр зумба бу гунтанг дамбиг рүмэйсэнши. Тамаки нимгэсэгүүн үгэр зумба бу та гунтанг дамбиг рүмэйсэнши. Тэгэ жанг янгсэмдэ чалгэнгэрэйзэна жанг янгсэмдэр жандэг жандэл тумшигэн чатэр, жандэрдэл тумшигэн чатэр жанг янгсэм. Арцацграда музулуузунга жогна дагчу ченамбе мавсиннам ченжери хижери тэгэ янцацграда музулуузун мена галурж галурж гатина тач ялам мэтэн житэму юка тэгэ арцацграда музулунзын жүг дицлчи яхи та намризина чу топчунгран ба каврын дэта цамаг улунзын жиг аргында та улу манга зона шага секунотор гергинам багра всяк юк ранам сону шечина рамонан ума топчунг зуркава чи улузун мутта тарын уйнара улун жөни тэмус тэгэ чу ркап тэгэ кэргэ мэгэ рэкуанда дэхсиги сани тэмузгэри самчизгэри тэгэ тажачи топчуна базун сону шечина сиги лунзинг дисхи ихи атыргэм чомунджг мута топчунг гэркамдэр тэгэ чинам базу ян ти кала канцм гэяр гэнэн гэ дисчанда музу вилчил талопчананы гергинам багэ чиг канжог кинжог майны зой нара яңа ранранг танкл танланг гони чи улури зона очизгын зэнгүнна чизгэрт агуны мхина таранг чи чиг зүй тамчлар чи нара хинэр гэргэн амбазу чи нара хинэр дэг чи яңа чи улури зона ранг цэ гэнгүг лгзон лгын арэ самчизгэри тамны яра та лоджи чи ид муйна хоча тина кэргэн нантон дан дамо канда канц менжери тара яңа чи улун зэн жүгэргэндэ улу сынкар арцаны улу зонтагна джекар арцаны тамузгата чи нга кыруг нартыгыз эн мен самчизгэри чи чи чат дам орез ин дэ гожи ок те тана чи нам багра я тисли ихин дэ тамзны далини яран гэ чи дарц ац гэсэр чи мек дэ мугэ чи лхс дэ дам мугэн канла кансм гэ чи лонцин гэргэн дэ лочмори лим чари чи зинжина
ашая апнан дурчизгэри тадгоён шурачивчэн утын ятаны цамин чавжун кхэжэгу гэнгэн ривзина та арнаса омбэм гэр намтэр дроа замуга намтэр гызгжини ми намтэр тани бама омбэр намтэр тани чижин норзын гэн намтэр тани ситуи дондэр гэн намтэр джаза ваза гэн намтэр чэмэгэн дэн гэн намтэр андэр гэр хитэни таламин чавжун дэвжэгу урц хинэрэ южэри джимсэн чу таркэв анди лапцэнда тэмузу чунаян дэмугэн анажэг цэгэри тамдэм ривзэг юни Yang chul hora gan ng sangat dan da mon ban as kun na yang dekan chap tum gan ban dan da ang sig nam tran da mon chap tum gan ban dan da da mora yang ngum ma ngum ma zo chu rig nyong a ko nyong a yo ta ti da na da mu khir gam thong ti nyong rang nyong rag dang ftan bi ta chi na ba ge hi ji ri ko ji ri sam khat ga ha mi thap jong khap jam bu gang gang re zin na yang chir chi chel nang sa om bum ga nam tr da ni ro wa zong mu ga nam tr zig ji ni mi nam tr wa ma om bum ga nam tr chi ji nor zang ga nam tr si do yin don ga nam tr da ni ja za wa za ga nam tr tr mi gan dang ga nam tr andal ja kur ta ge chim jing ti chwa a ma rig man ba sel bi ro mi si ko non dar jen gang gap chang yo ko sa na chwa an dar mu ma ran tr nyong a tadi hinera yota ma hinera yota titananda yang rachar ge jokkonu ge jamtsna chu jendeng ge khanang ni ra shekendgni lokanang ni ram jagendgni chuanang ra gugendgni ta musri titana tanda chi hiju jinan jka pa ta samitalini ta yang rachar ge jokkonu tumuzgin marg man basil be ro mesi konondo ta chur nyang qar jen kang ri zina gzgirjen chi marg man basil be ro mesi na ta Azgirjent, jen kengkap cang yuk kuzen anda azgirjent. Ya tega tereng galitzen dewi di dalih cuit kumur cewar ngafti onder cewan der ngawuta cina ambaga. Ta mabjid semak cig zenguk maror semak cig daguk. Tega hiusya agren tada ramah di nazar kan dong mek tu semak cig zenjuta kacin jela. Tapi ramah di juta, hujah kering jujuta kanas jena lir karat semak zenjuti nata kering jujur saga ramah di jujur samuzur ramah di kangan jukunar cakara. The semans in Jura Kurga, Yachung Nola, the Judah, the Kamuzuri Lataga, so semalatic as in the semalatic as a cortajun to the Gachinch Yatirin Gulurgan Rambi than Kagat Samba and the Jiji, Titul Rangaz Gujara, Titul Mangaz Guerra, Chenambagayan, Titun, the Tamsin Maita, the Stua Maitan the Yinji Uri, the Stua Maina Yuna Mangjiri Samka, the Niri Zuzuzgar and Zosimchi, Raka Trichim Yasimchi, Samba, Samchesikuno, the Kakasosus, Injiri, the Firna, Yanta Litsin, the Nyangunu, Nyankun, Chiatichi, Tuamika, Margaga, Mantakazinang, Nara Majuga, Tomuzuri Yatani, Lurin Rabidan Kagat Samba, and Dina Shigis and the Yuna, Titsu Tamsangalits and Taton Kangakalam, the Kapurin, or Jurgafs. Речу цамбан динэнгни татвар нгау хисона антунг речва зэхина нгнива речва хсым хина нгсым бар ангрым гла кане то музрын дэн джина чуян чи цэму гна баранг сингл хобжун шертэнгс гину махтаг гон динэнгни чи ангрым тунголын ира кирежэн ки кхонгс г лонжо жирамик калар жаз зэнжо жирамик ян динэнгас чигини чвах чигаралан матвнара чужин какхон хоржо жирэчэн мик тэг та чина баграндын чесаз га жубчулым дэсаз га тилтэшира Tanda Mugutsky Harsh Sirsitayan, Greek Kanchara Shorga, Nyankan of Jigger Travas Garang Arta Tabjunuga. Tindang Jay Dalini, Tachuga, Hojungi Chutamartoka, Terangan Arkalam de Deli Dali, Chosham Sarga, Lonsonarayan Chuchi Yiltsum Joining Kanjuni. Tamuga Shargara make Aramarayan Kirijan, Kanglang Rongrajo. Kangular je zenjo jere jang mek ti dana ta chi nam ba ge yang wo lo ren ran bi dang ka ge chan ban di nang a shi ju ge tar te ge mu ge ta chi mu zu re zi na a chu ta mung a ng nu ge lu jung she sa ge ko ri ge lu jung she sa ge gar ta ta wa zi bi cha ni ta sang ma ge kalam di ju ra ja chu tan chin di ri wa zi xian nu de yin ta ma ni chi na ta tar ge chu lu jung yi na ye ta ba ra na ba na zu ri lu jung yi na ye sa ra na ba na zu ri yi na yang a chu lo ren ran bi dang ka ge chan ban dang su nu she chi na zha ba ri ji ta ni zi zi lin di shi li yang de ji gang la gang sim ge ji Sergi Lachiri Zora, Zer, Tamuga Chuji, Semoga Namba Tang Yoni, Yananajil Hojunga Hita Yang Chini, Tamuga Hojung Shetabs Grilla Titana, Chetavendra, Gartagunda, Koriganda Yang Chura, Chesisa Martin Juta Kachin. Yataga, Lurgan Rambi Dankaga Tamba and Dina, Jerna, Nyamkin, Dirang Nyamkin, Anini Exim, Tamuzur Kalam Rejugit, the Yuzu Yota. Yanayang Tata, Tachu, Nang Shirgutan Shorta, Tichuka, Chorgakamik, Nichogan Rita, Tichukakamik, Titanayang, Jinti Tisu Karmatun Tungundina, Narjana Chutuaz, and Artajil.